0: Whitney Houston ger oss High Will I Know.
1: Lyssna in sommaren med oss.